0: там да слышим. А? Dua Lipa Levitating. Ама отговор не правилен. А ти дам първих пара секунд първега комада.
1: Абсолютно се ми не сани, нити мал бъл.
0: Окей, капа, че ти дам третиега, чис мало.
1: Дай, айде да те...
0: Амош ли? Амош ли? Окей, 3 минута ще ти дам. Нич 5-1-300-300. Режимо данашни гладбени тройчек. Ще енкрат га спустим у целоти.
1: Шеки дири бари конга. Шеки дири бари конга.
0: Само ще първе га рабимо.